فقال لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نيمو نيم بيو أكسي يوم بكمستي نيمو كي محرابو قول كي فيكو كي كل ميقو في ميجانو يا ونو مسانا أم نقصر لكمو dañu ñëw rek daal di rang ci kanamam taxaw. soo defee boo tamit danañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen tutu. ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi ne leen mariage bi lan moo doon seen soxla. ñu ne ko moo fu ñu bëri ñun daal def nañ ne wóolu wóoñu ci Yusuf. tey tara ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bopp benn bàyyi ñu bopp benn askan. kon jofeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ñu yéege ci kaw montagne ñu ngi sàmm.